ilgari odam kuchi boyligi xizmati bilan shug'ullanadigan bir do'stim esimga kelib qoldi. U kichkidilla qo'l hunar ishlariga alohida qiziqdi. Xizmatga chiqib 2 yildan keyin tasodifiy fursatda u parch-parat raxlarni qorashtirish xizmati bilan uchrashib qolgandan keyin o'zini faqat to'xtatmadi. Bu bir xil pul va vaqt sarf bo'ladigan qiziqish. Bu xizmat bilan uchrashgan tunji yili u maoshining hammasini munosabatlik o'rganishlarga xashlibatdi. Raxt qorashtirishga ketadigan material va asboblarning hammasi import qilinadi. To'limi qimmat edi. Kinishga ilishqi kapolatli qiladigan kurslarning o'qish haqimi necha 10 ming yuanga yetadi. Shunga u tirishib xizmat qilib, o'zi qiziqadigan mushi ishqi ishiltadigan pulni yig'di. Ishdan tushgandan keyin uyda o'tirib, yangniga yib o'tkazib raxt tikdi. Ustidagi yangni sanjig'uch, selinja, yotqan kirliki, qo'l sumkisi, ilmi to'qilmi chapon qatorliklarning hammasi uning o'zining ijodi edi. Kinishga olgandan keyin u darhol iste'fo berib, bir hamrohi bilan qo'l hunar xizmatxonasi ochdi. Men uning bilan tanishganda, xizmatxona ochilganiga amdili 1 yil bo'lgan bo'lib, har haftada 10 g'imi yetmaydigan o'quvchi kelib dars o'qiydi. Kechalari g'am qilib uxlayolmaydi. Hozir mana 5 yil o'tib ketdi. Uning darsining doirasi mu raxt qorashtirishdan ilmi to'qilma, kashta, aylantirish qatorliklarga kengaydi. Bir necha o'qituvchi taklif qildi. Mikrobiologidimi, necha 100 ming mastanani o'ziga jalb qilib, xeyli yomon emas kirim qilib otdi. Biroq u teximi aldirash bo'lib ketdi. U yana boshqa shaharlardagi raxt qorash xizmatxonalari bilan hamkorlashganlikdan pat-pat shu yerlarga berib dars o'tib turdi. Men undan bu bir necha yildan ishlarining buncha yaxshi bo'lib ketishida

бірәр мәқпетлік бар еқліғыны сорысам, о күліп тұрып, ешқандақ мәқпетлік еқліғыны. Пақат бір дәмі арам алмай тұрышқалығыны. Әм тішіні тішіліп, ақырғыжы бәрдашлық бәргәлігін ұлы ейтті. İgilik tikilgan dastlabki mazgillarda u o'z yolg'iz bir necha yashik material va mahsulotni ko'tarib, ko'rgazmalarga berib, xeridor to'pladi. Yana texi taksi qoldirishga qiymay, amalsiz avtobus qoldirdi. Doimlab bir haftada uda bir necha shaharga qatnab ta'ris o'tdi. Sahardagi aeroplanga o'tirib, bir shaharga borsa, yarim kechadagi yana bir aeroplanga o'tirib, boshqa bir shaharga bordi. Kechda aralar 2-3 soat uxladi. Hafta oxiridagi bekor qolgan bir necha soatni xotirjam aram olmay Bir bo'lsa xizmat ustulining oldida o'tirib, mahsulotlarini texnik mukammallashtirdi. Bir bo'lsa boshqa xizmatxonalar bilan aloqalashib, keyingi haftalik ishlarni muqimlashtirdi. Hech qanday qiladigan ishi yo'q chaqlarda televiziya teatri ko'rsimi o'ngaysizlanib, o'zini tushkunlashib ketgandek his qildi. Bu xil kayfiyatni, meningcha egilik tiklab qolganlarning hammasi tushunadi-ku deyman.

qilish. Ilgari odamning hayotidagi eng afsuslanarlik 10 ishini o'qigan edim. Ular yaxshi oliy maktab ko'tarmaslik, baldur to'y qilish, ammo obyektni xato talab qilish, kasbni xato tanlash va sog'lomlikka sal qarash qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bularni ko'rib nurg'un odamda ancha-muncha ta'sirat paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ashu erishalmagan odam va ishlar, oyatdagi qo'ldan ketgan tanlashlar xuddi yurakdagi oppoq oy nuriga o'xshash kishini afsuslantirdi. Biroq inchikilik bilan o'ylanganda hammaga hozirgi turmushimizning yetarli darajada yaxshi emasligi sababchi bo'lganligini bayqaymiz. Pushaymonni o'tmishga tavba qilib atgandan uni reallikdan o'zini elib ketishdan bahonasi desa bagarak to'g'ri bo'lishi mumkin. Pushaymon ifodalanish orqali mundaq uchur berishi mumkin. O'tmishga qaytali saqla, hozirimizni qayta dunyo solaytdik. Biroq amaliyot undaq emas. Pushaymon dengiziga qancha cho'nqir g'arq bo'lgan odamning hozirgi turmushi shuncha yaxshi bo'lmaydi. Ular pushaymon ichida yashab, vaqti va zehnini isrof qilib atgandan boshqa, yana ishqilinish ichida og'ir yukni yutib yurdi va texim ko'p narsani qo'ldan berib qo'ydi. Qaror chiqarsa pushaymon qiladi. Ondan o'sha pushaymon ichida davomli pushaymon qiladi. Bu bir xil chiqish yo'li topqilib bo'lmaydigan yomon sifatlik aydinish. Shundoqla o'zini zo'r darajada xor tushdir. Sayg'ak yashaydiganlar o'tmishni o'zgartirib bo'lmaydiganligi, pushaymonning eng foydasiz narsa ekanligini biladi. Xato tanlab qo'yishdan saqlanganlar bo'lmagan ekan, undaqda qat'iylik bilan davomlashtiring. Shuning ishiningki, boshdan kechirganlaringizning ko'pinchisi siz erishgan sovg'a bo'lib hisoblanadi. Siz dastlab olgan azganlar, o'tkizgan xatoliklar va yorilinishlarning ko'pinchisi yo'nalishingizni texmo aniq ko'rsatib berdi. Qilishni boshlang. Hayotni o'zgartirishning eng yaxshi fursati mangu dal hozirgi vaqt bo'lib hisoblanadi. Haqiqiy tirissangiz, pushaymonda qolmaysiz.

ekanligini bilib, markazizmning haqiqat kuchi va amaliyot kuchini his qilib, jo'ngochilashgan markazizmning ham tomirdosh, ham davr bilan tang ilgirlaydigan nazariyaviy xislatiga bo'lgan tonishni cho'nqurlashtirib, bo'libmi partiya 18-chi qurultaydan buyonki partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilish musobaqasiga birlashtirib, partiyaning yangi davrdagi ijodiy nazariyasini cho'nqur o'rganib va o'zlashtirib, qat'iy bo'shashmay partiyaning nazariyada yangilik yoritishdagi eng yangi natijalar orqali mengini qurollantirish, amaliyotga yetakchilik qilish va xizmatlarga turtki bo'lish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Ikkinchi, tarixiy taraqqiyotning qonuniyati va umumiy yuzlanishini yanada egallab, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotida tarixiy tashabbuskorlikni boshdan oxir egallash kerak. Tarixiy taraqqiyotning o'ziga xos qonuniyati bor. Lekin odam uningda butunlay passiv o'rinda turmaydi. Tarixiy taraqqiyotning qonuniyati va umumiy yuzlanishini egallab, tarixiy o'zgarish paytini ching tutib, vaziyatga qarab ish ko'rib, jasorat bilan ishlaydiganli bo'lsak, texmi yaxshi olg'a bosa olamiz. Markaz, ingliz, sotsializmning muqarrar holda kapitalizmning o'rnini bosadiganligidan iborat tarixiy qonuniyatni 170 necha yil burunla ilmiy yusundi yechib bergan. Bu insoniyat jamiyati taraqqiyotining orqaga yondirg'ili bo'lmaydigan umumiy yuzlanishi. Lekin uning uchun uzoq tarixiy jarayonni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Bu jarayonda mavqeni amaliyotga qo'yib, har bir bosqichdagi umumiy yuzlanishni yaxshi egallab, ko'z oldimizdagi ishlarni yaxshi qilishimiz kerak. 100 yillik kurash jarayonida partiyamiz boshdan oxir markazizmning asosiy qoidalari orqali umumiy yuzlanishni tahlil qilib va egallab, Jongo bilan dunyoning munosabatini to'g'ri bir taraf qilib, turli tarixiy fursatlarni mohirlik bilan ching tutib va uningdan yaxshi foydalanib keldi. Partiyamizning dunyoga kelishi dunyoning taraqqiyot yuzlanishiga loyiqlashganligining natijasi. Oktyabr inqilobining g'alaba qilishi, sotsializmning gullanishi dal ayni chaqdagi dunyoning umumiy yuzlanishi edi. Partiyamizmo shu dunyoviy yuzlanishdan barliq kelib, davrning oldida mangdi. Yapon tajovuzchilariga qarshi urush mazgilida partiyamiz dunyo fashizmga qarshi urush umumiy yuzlanishi va Jongo xalqining yapon tajovuzchilariga qarshi turib, vatanni munqarizlikdan qutuldirishni kuchlik orzu qilish umumiy yuzlanishini chiqish qilib, yapon tajovuzchilariga qarshi milliy birlik safining qurilishini ilgari surdi. Hamda oxirgi hisobda xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, yapon tajovuzchilariga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jungho xalq jumhuriyatining qurilishi va mustahkamlanishi mo davr iqimiga loyiqlashganlikning mahsuli. Ayni chaqda sotsializm taraqqiy qilib zo'raygan Osiyo, Afrika, Latin Amerikasida milliy ozodlik harakatlari juch urib rivojlanib, Sharq shamili G'arb shamilini besib tushadigan vaziyat shakllangan edi. Yangi Jungo dal shu Sharq shamilining ta'sirida dunyoga keldi va puttirab tura oldi. Islohot ichib yetishdan iborat zo'r tadbirmo partiyamizning davr iqimini cho'nqur kuzatishi asosida o'tirib qo'yilgan. Ayni chaqda dunyoda iqtisod, fan texnika tez taraqqiy qilib, davlatimiz taraqqiyotining xalqaro ilg'or saviya bilan bo'lgan farqi ko'rinarlik cho'ngayib ketgan edi. Shunga yo'ldosh Deng Shaoping, biz davrning qadimiga yetishib olmoqchimiz. Bizning islohotga yetmoqchi bo'lgan maqsadimiz shu degan edi. Partiyamiz dunyoning umumiy yuzlanishiga ilmiy hukm chiqarib, partiya va davlat xizmatining markazini yotkashga bel bog'lab, islohot ichib yetishning tarixiy muqaddimasini jasorat bilan ochdi. Farosatdan fursat afzal.
тарихны билген

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qanday yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsangiz, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

kalit tasavvurimdagidan chiroyli. Ammo xizmatlar o'ylaganimdan jiddiy ekan. Sizning kelganingiz bek yaxshi bo'ldi. Van hadamga yordamlashib, ayollar xizmatini qiling. Dedi xizmat korpusining boshlig'i. Ma'qul. Hamsa men qanday tayyorlanishni qilsam bo'ldi? Ayollar xizmati nurg'un taraflarga chetildi. Necha kun birga ishlasak, tushunib olasiz. Dedi Van hada illiq kulimsirab. Bir haftada xizmatimni xeyli o'tdan tushunib oldim. Bu ayollar xizmatida tog'ni talqon qilib qahramon bo'g'ilib bo'lmaydi ekan. Ammo birning keyindan biri chiqib turadigan ushoq ishlar aram og'il qo'ymaydi ekan. Bu ayollar uydagi har xil mojarolarni tatib, eng oddiysi chechini qaysi rangda bo'yisa yarashadiganligigacha bizdan so'raydi ekan. Yarim kecha telefon qilib, uni buni so'rsimi, terikmaydigan bu odamning astoydil, eg'ir besiqligi meni hayron qoldirdi. Bara-bara men uningga o'xshab qoldim. Telefonim kech kunduz o'chiq qoladi edi. Yarim kechada ansiz sayrigan telefon Van adam ishkimizni uyg'otib etdi. Kimkan, nim bo'g'andi? Dedi Van adam aldirib. Ah, ko'chib ketdi Dilbarxonkan, dedim men ekranni ko'rib. Va darhol telefonni oldim. Hey xonim, meni qutqizib olasizlar. Qarish tarafning yig'isi bizni texmi jiddiylashtirib etdi. Nimish bo'ldi? Yig'lmaydang a. Erim urib o'ldirib qo'ygudak meni. Hozirlar baraylik. Dedi Van adam chapini kiyib. Yig'lmay turing, biz hozirlar boramiz. Biz yan yotoqdagi xizmatdoshimiz Arkinni chaqirib, Dilbarxonning uyiga bordik. Nim bo'ldi? Bolalaringlar enga kitob qaysimi urishsanglar qandoq bo'ladi? Dedi Van adam har qitimqidagi salmoqligi bilan. Buning deyishcha, tunji muhabbat unutilmasmish xonim. Shunga mening izdima deyishim xatomish. Tunji muhabbat degan bu siz balkim nervamga takkan bo'lsa kerak. O'ltirgan yerimdan chatirab turib ketdim. Nima? Tunji muhabbat? Qancha yosh kirdingiz siz? Men Dilbarxonning eriga ochiq bilan tikildim. O'zingizcha tunji muhabbat deb chiroyli qism qo'yvog'ingiz bilan taloq qarashdaymiz uni. Shayxlar. Bu odam belikimdan bo'shqini tatib o'ltirib oldi. Shayxlarning degani to'g'ri. Oilangiz bu ahvolda boshqalar qalaymiqan uchur yo'llab ko'rishib yursangiz, taloq qilgan mas'uliyatsiz ari hisoblansiz. U yo yangi tanishgan odam bo'lmasa, Dilbar bilan to'y qilishdan burun ishla u. Dedi Dilbarxonning eri o'ziga uvol qilingandek talaffuzda. Shu chaqda tuygan ish bo'lgandan keyin nima qilasizlar hozir ko'rishib? Deb sehrab qopdi Dilbarxon. Hey imoni. Er xuddi urvitidigandek Dilbarxonning oldiga ikki qadam bordi. Arkin uni tutib oldi. Qo'yibdingmi? Qo'yibding. Biz qarab tursak, xotinni urdigan qandoq noch ekan u? Dedi Van adam keskin oldi. Uning bu kepi bilan Dilbarxonning erimi bo'shab qoldi. Arkinning ching tutib olgan qo'llarimi bo'shidi. Man qarang, odam urib masil hal qilamaymiz. Masil deganni chiroyli o'ldirib paranglashib hal qilamiz. Xotinni urish nochilik emas, aksi yormas er xotinning ishi. Qancha yormas er bo'lsa, xotinni shuncha urudi. Tunji muhabbat unutilmaydi deganlik har qanday vaqtda muhim o'rinda turadi. Mangu shu birni odamni yaxshi ko'rdi deganlik emas. Faqat qalbimizda tunji his tuyg'ularini shundoq birsa uyg'otgan deganlik. Men sizdan bir savol so'rab qo'yay. Agar shu tunji muhabbatingiz bilan Dilbarxon ikkisi xatarga yo'liqsa, oldindan kimni qutqizsiz? Dilbarxonning eriga xotirjamlik bilan tikildi Van adam. Aksincha, men jiddiylashib ketdim. Uni so'rash ketmaydi, xonim. Dilbar degan bolalarimning onasi. Uning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Dedi darhol Dilbarxonning eri. Uning bu javobini anglab, oldimda mishildab yig'lab o'tirgan mavsimiz cho'kanchilik bo'lmaganligimdan o'kindi. Shundoq. Uning eri tunji muhabbatini izligini bilan xalqliq vaqtda yana unutmaydi ekan. Rahmatchi. Men haqiqatan bir mag'lubiyat ekanman. Erpon bir muncha odamning oldida meni tashlab qo'yib, oshib besham salomatning yiniga ketib qoldi. Zodi men salomat ketmamdim yoki Erponning mavi archilik ahli yo'qmidi? Ha mana, aniq bildikansiz g'u. Shunga endi izdiman. Tunji muhabbat degan qachon bo'lsa izdisi bo'ladi degan gap emas.
Мау ішіңіз чәктен ішіп кесе, қанының алдығы беріп қалысыз жұма? Дилбархан, сіз мұ ұлтырыңа? Оял кіштеген мұлайым болмамды. Әді сұва қырап жақырмай, чырайлық кеп қысыңыз олмамды. Тонжы мұхабет олуғы дәп шу язғучыламы? Дилбарханның ері бошқыны қодырап қойды. Оның бұл кепіні аңлап, қиялғы патқан мәм мұ? Салмақ, ван қадам мұ? Қапқыны селіп ұлтырған әркем мұ? Әмімізді күлбәттің. Тонжы мұхабетнің олуғылығы бізді яшықның тонжы хесіні ойғатқалықыда. Әмі әқиқи мұхабет пішпейтілген, жапа мұшаққаты білі болалығалы арсыды болуды. Тонжы мұхабетнің олуғылашыны әргіз мұхата түшініп амалы. Бұмыса, бәқтіңланы өзіңлан абыт қылысылы. Ван әдемнің бұл кәптірі әқиқатан менің көңілігі кәплі әйлі. О, бұл кәпліні Дилбар ханымдан ерге даватамды, яки маңымы? Ятақ қайтып келіп, хейл вақытлағычы ұқылы емедім.

ularning rahim qilishi bilan emas, o'zimizning kuchimiz bilan ayrilib chiqadiganligimizni bildirib qo'yishi kerak. Voy voy, u yana mas popqaga o'xshamandi, o'yladi Scarlett. Endi bu yerda yarim kechagacha turadigan bo'ptiqda. Bir damning ichida uyqusi kelayotgan odamlarning uyqusi ichilib, elektr tokiga o'xshash intayin sezgir bir narsa atrofga taraldi. Erlar o'rinlaridan turib, mushlarini pulantishqa, ovozlarini qo'yib berib, varqirashqa boshladi. Velgis apandi ko'pchilikdan siyosat va urush to'g'riliq gap qilib, xonim-qizlarning payizini uchurmaslikni talab qilgan. Shu gap bo'yicha tushdan burunqi vaqt tinish o'tgan edi. Amdi Geralt Samitir qalasining gapini chiqirib edi, hamma odam Sayibxonning talabini unutib qoldi. Cho'qimlar bilan urushish kerak. Shimoli qalvoslarning hammasi o'g'ri. Bir oyga qolmay ularni ujiqtirib yetalaymiz. Shu emasmi? Bizning bir odamimiz ularning 20 odamiga tetaydi. Ularning istin chiqmig'dek bir adibini berib qo'yish kerak. Lincoln apandi biz tarafning vakilini qanday qaqaratligan bilamsizlar? Ular urushni xolaydi ekan, cho'qim ularni urushdan mangu bezar bo'lgan qilib etish kerak. Hamma ovozlarning ichida Geraltning ovozi alayda ayrilib turardi. Lekin Scarlett ularning shtat huquqi deb to'lishayotganligini angladi. Shu turqida Geralt ko'ranglab ketib atdi. Ammo uning qizida undoq kayfiyat yo'q edi. Qo'shma shtatdan ayrilib chiqish, urush degandek gaplar uzoqdan beri to'xtamay bo'linayotgan gaplar bo'g'ashqa Scarlettning quloqiga faqatli yoqmaydi. Hozir bu gaplarga tiximi o'sh bo'ldi. Chunki erlar bir necha soatgacha bu yerdan ketmay, shu to'g'riliqli talash tortish qilishib, uning Ashli bilan tanha ko'rishiga ta'sir qiladi. Amaliyotda urush bo'lmaydi. Buni ular o'zlarini biladi. Ammo ular shu to'g'riliq paranglishishni yaxshi ko'radi. Charles Hamilton boshqalarni dorab o'rindan turib ketmadi. Scarlettning atrofida odam qolmaganligini ko'rib, uningga texmi yaqin kelib, yangidan bix urayotgan muhabbatning kuchi bilan texmi g'ayratlanib, Scarlettga ko'nglini izhor qilishga boshladi. O'xaraxon qiz, men urush portlab qolsa, Janubiy Karolinaga berib, shu yerdagi armiyaga qatnashish qaroriga keldim. Vat Hampton apandi u yerda otliq qo'shin tashkillab yetibdi. Men uningga qo'shilishni xolayman. U yaxshi odam, ham dadamning yaqin og'inisi. Endi qanday qilishim kerak? O'yladi Scarlett. Uningga apirin o'qiymi? Charles shu gap orqali uningga ko'nglidagi sirini uqtirib atdi. Scarlett muvofiq gap topolmay, uningga birdan jimjit qarab turdi. Erlan nima degan dud? Ular ayollarni u ishlarga qiziqdi deb o'ylasa kerak. Charles uning bu qarishini o'zining qarordan chuchish va uningga qo'shilish deb bilib, texim yurak qolda yana so'zlab ketdi. Men ketib qolsam, siz biyaram bo'lamsiz, O'xaraxon qiz. Har kuni kechasi uxlamay yig'lab chiqaman. Scarlett bu gapni chaqchaq talaffuzda aytgan edi. Charles uni shu gap bo'yicha tushunib olib, xoshalligida xudini yo'qotib qo'ydi. Scarlettning bir qo'li ko'nglikining qatliqi ichida edi. Charles bir qo'lini asta so'zib, uning qo'liga tak ko'zdi. Keyin chingida tutib oldi. Bu jasoratning o'zga nadin kelganligini, Scarlettning qandoq bo'lib o'zga yo'l qo'yayotganligini bilmay, uning g'umi qattiq hayron qoldi. Siz menga yaxshi tilaklarni tilab turamsiz. Qaranglar bu dutni. Scarlett ichida shunda qo'ylab, uningdan qutulishning amalini izlab atrofiga qaradi. Shunda qilamsiz. Ha, shunda qilaman, Ras Hamilton apandi. Har kuni kechlik ibodatimda sizga cho yaxshi tilaklarni tilab turaman. Charles ishtik atrofiga qarab qo'ydi. Hayajondan dam ololmay qilayotdi. Shu turqida ikkisi yolg'iz bo'lib, bundoq fursat oson tepilmaydi. Tepilgan taqdirdimi, hozirgidek bundoq g'ayratga kelishi notayin edi. O'xaraxon qiz, sizga bir gapim bor. Men sizni yaxshi ko'raman. Nima? Scarlettning ko'ngli bir yerda emas bo'lib, ha deb Ashli bilan Melania o'tirgan yerga bo'yin deb qarab atdi. Rostavatman,
dedi.

Vitamin intayin kuchlik, oksitlanishga, qerishga qarshi tura olaydi. Terini asraydi, kasallik bakteriyasiga qarshi tura olaydi. Lekin vitaminlarning ojizligi bor. Azroq nur, issiqlik, suv, hatto oksigen bilan uchrashimi xorab ketadi. Uning ustiga kishilarning nazar odatlari, masalan, tamaki chekish, aroq ichish qatorliq sabablardan badanda vitamin kamchil bo'lishmi normal holatga aylanib qoladi. Kuz qish fasllarida yemak-ichmak odati va turmush usuli klimatning ta'siriga uchrab o'zgarish bir qadar cho'ng bo'g'ashqa, vaqtida vitamin to'liqlab tan sog'lomligiga kafolatlik qilish sifat iste'moldagi ehtiyojlarning biri bo'lib qoldi. Biroq vitaminni xohlagancha to'liqlashga bo'lmaydi. Xato to'liqlab qolsa badanga ziyonli. Vitamin, suda eriydigan vitamin va mayda eriydigan vitamin deb ikki turga bo'lindi. Yog'da eriydigan vitaminlar vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bular yoqqa egishib badanga sumirildi hamda badanda zapas saqlandi. Suda eriydigan vitaminlar vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, pantotenik kislotasi, yupurmoq kislotasi, nikotinik kislotasi va biotin qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu xil vitaminlar sumirilgandan keyin odam badanida noyda oz saqlandi. Miqdori ishib ketsa, badan sirtiga chiqirib yetiladi. Vitaminlarning yemaklardan kelish manbasi eng tayin ko'p. Masalan, vitamin A hayvonot jigiri, beliq jigirimi, seriq, yeşil yupurmoqli ko'ktat va seriq rangli meva-chevi qatorliq yemaklarda mo'l. Vitamin B turdikilar, dolliq siraat, purchaq, qara ochliq qatorliq yemaklarda mo'l. Vitamin C yangi ko'ktat va meva-chevalarda mo'l. Masalan, limon, apelsin qatorliqlar. Vitamin D beliq jigirimi, tuxum seriqi, kolesterol qatorliq yemaklarda mo'l. Vitamin E o'simlik meva va qattiq po'stliq meva turdagi yemaklarda mo'l. Ondaqda vitamin tabletkisi meva ko'ktatning o'rnini ola olamdi? Albatta, o'rnini ola olmaydi. Tabletka bilan vitamin to'liqlash odatda faqat uning ko'rsatilgan tarkibini to'liqlaydi. Meva-cheva ko'ktat tarkibida bu zarur bo'lgan vitaminlardan boshqa yana ko'p miqdorda odam badani uchun zarur bo'lgan boshqa oziq-ovqat moddalari. Masalan, yemaklik talosi, oqsil, qand, yog', mineral modda qatorliklar bor. Shunga vitamin to'liqlashdagi eng yaxshi usul yemaklikdan qabul qilish. Undaqda vitaminni qancha ko'p qabul qilsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Yemak-ichmak turi mo'l bo'lganda vitaminni ortiqcha to'liqlash hojatsiz. Ziyoda ko'p qabul qilish aksincha nachar kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Vitamin to'liqlashda miqdorni kontrol qilish kerak. Kishilar doim to'liqlab turadigan suvda eriydigan vitamin C'ga nisbatan aytganda, ko'p miqdorda iste'mol qilganda oshqozon uchay yo'lida nachar ta'sir paydo qilishi yoki o'tki tosh tushish, buyrakka tosh tushish qatorliq kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar yog'da erishgan vitaminlarni ziyoda ko'p to'liqlaganda, muskul jonsizlanish, hatto buyrak iqtidori chekinish, qon erishgan qon ozlik qatorliq alomatlar ko'rilishi mumkin. Masalan, beliq jigirimini ziyoda ko'p to'liqlaganda asalla vitamin A, vitamin D'dan zaharlanishni keltirib chiqarib, ishtahasi tutilish, teri qurg'oqlashish, ko'p suv ichish, ko'p siyish, badan yig'irligi ko'rinadigan yeniklashni keltirib chiqaradi. Salomatlik ahvoli normal kishilar uchun aytganda, sog'lom, tangpon bo'lgan yemak-ichmak odam badani ehtiyojlik bo'lgan vitamin bilan ta'minlaydi. Ortiqcha to'liqlash hojatsiz. Agar ehtiyojlik bo'lsa, tushuntirishda tavsiya qilingan miqdordan ishib ketmaslikka diqqat qilish kerak. Vitamin A normal bo'lgan ko'rish sezgusi, us betilishi, epitelia to'qilmalarining o'sishi qatorliqlarining hammasi vitamin A'ga tayindi. Vitamin A kamchil bo'lsa, teri yirikleşish, ko'z qurg'oqlashish kasallikni keltirib chiqaradi. Elimizda kishi beshig'i to'g'ri keladigan, har kuni qabul qilinadigan vitamin A taxminan 476 mikrogram. Buning ichida 319 mikrogram karotindan o'zgargan bo'lib, bu tavsiya qilingan 800 mikrogram miqdorining 59.5%iga to'g'ri keladi. Quyosh nuri, yuqori haroratdan boshqa tuvandagi omillar mu badanda vitamin A kamchil bo'lishini keltirib chiqaradi. Birinchisi, elektronlik mahsulotlar. Vitamin A ko'z shilliq pardisi, terining qarshilik kuchi va asliga kelish iqtidori bilan munosabatli. Kompyuter, yon telefon qatorliq elektronlik uskunalarga uda qarab turganda badandagi vitamin A ko'p miqdorda xo'rab ketadi.
ikincisi sinikken buluş.

0: nurg'un xatarlik bo'laklardan pan bilan o'tgan. 2020 yili Jinshajang daryosi Wudongda suv elektr stansiyasiga suv qochilinib, Jiaopingdo kechki qatorliq daryo bo'yidagi xarobeliklar ambar rayoniga cho'kib ketdi. Ilgirki Jinshajang daryosining tabiiy xatari egiz jilg'a takshi ko'lga aylanib, ichki qirg'iqidagi Sichuan, Yunnan o'lkalaridagi ammoga nap yetkazdi. Changjiang elektr energiyasi Wudongda elektr stansiyasi partkomining shujisi Yao Dengfeng mundaq dedi. Wudongda suv elektr stansiyasidan iborat bu yangi davrdagi cho'ng davlatning muhim aslihasini qurish va boshqarishning jonliq amaliyotida biz mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lishda cho'ng turib, cho'ng suv elektr stansiyasini yurishtirish, asrash yadroliq iqtidorini davomliq o'stirib, xalqqa texim yaxshi baxt yaratamiz. Bu uzun safar ruhiyiga varislik qilganlik va uni avj oldirganlik. 1935 yili 4 ayning oxiridan 5 ayning 5-igacha Qizil armiya 9-chi juntani Yunnan o'lkasi Chujin shahrining Xuzi noyasiga o'rinlashgan. Qisqig'ini bir necha kunda 1500 dan ortiq Wuming o'g'il-qizlari bas-basta Qizil armiyaga qatnashishga tizimlatgan. Bu Qizil armiya 9-chi juntaning uzun safardagi ko'lami eng cho'ng bir qitimliq Qizil armiya askarlarini ko'paytirishning biri hisoblanadi. Hozir Xuzi noyasidagi 100 mingdan ortiq amma tog'ning ishkirsidan chiqib boshqa joyga ko'chib yangi turmushga otlandi. Xuzi noyasining muavin hokimi Li Ming munolani bildirdi. Yunnan o'lkasi bo'yicha nomratlarni ko'chirib yo'lash ko'lami eng cho'ng noya bo'lib sifati bilan shu joy yordam beri sexi qurib, mevichi va ko'htat qatorliq o'zgacha kasblarni faol taraqqiy qildirib, ko'chirilgan ommaning ko'chib chiqish, muqim o'ltiraqlashishiga kafolatlik qildi. Hozir biz nomratlarni boshqa joyga ko'chirib yo'lash, o'rinlashtirish rayonida elektron kiyim-kecha qatorliq kasblarni o'z ichiga olgan 65 sex korxonani jalb qilib, 21 mingdan ortiq ish o'rni bilan ta'minlab, ko'chirilgan ommaning ish o'rnini muqimlashtirib, kirimini oshirishiga umumyuzlik kafolatlik qildik. Jinshajang daryosi bo'yida daryo to'lqinlari mavj urib, bu qizil munbat tuproq hayotiy kuchga to'ldi. Xalqni biyitib Yunnanni gullandirishdan iborat yangi uzun safar Yunnan zaminida qaynam toshqinlik ichida boshlandi. Yunnan o'lkalik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Jo Minshin bundoq dedi. Yunnan qizil madaniyat asosini taraqqiyotdagi olg'a ilgirlash kuchiga aylantirib, qizil sayohatni gullandirib, madaniyat sayohat kasbining darajasini o'stirishni ilgari surib, har millat ommasining kirimini sijil oshirishga turtki bo'lib, butkul o'lkadagi har millat kadrlari va ommasini yezi kentlarni gullandirish, ekologiyani qo'g'dash, chegara rayonni idora qilish qatorliq yangi davrdagi uzun safar yo'lida meng'ishga rag'batlantirib, amaliy ishlash va amaliy natija orqali uzun safar ruhiga eng yaxshi varislik qilib, Yunanning taraqqiyotida tirishib yangi vaziyat yaratdi.
1: Stansiyamiz xabari. Davlat bayramilik dam olish mazgilida vatanimizning har qaysi joylari shodiyona kayfiyat quchumdi. Bayram kayfiyati qo'yiq bo'ldi. Kishilar mo'l mazmunliq faoliyatlar orqali dam olish kunlaridagi baxtli minutlardan huzurlandi. Oltin kuzdagi 10-chi oyda tog' daryolar go'zal tusga kirdi. Har qaysi cho'ng manzara rayonlari sayohatchilar bilan liq to'ldi. Sichuanning obodiki Siguniang tog'i donliq manzara rayonida tutash ketgan qorliq cho'qqilar qat ko'tarib turdi. Uzunga so'zilgan chimliqlar, egir bugiri erib o'stanglar bor. Sayohatchilar tog' jilg'isiga berib sayli qildi, surat tushdi. Dam olishning oldingi 3 kunida sayohatchilar o'xshash mazgildagidan 14% oshdi. Guangxining Yangshuda kishilar bambuk sal bilan yop-yashil tog' daryolar orasidan kesib o'tdi. Davlat bayramilik dam olish mazgilida shu joydagi manzara rayoni bambuk sal bilan mengish vaqtini uzartib, bir turkum aloyida ham turtkilik o'yinlarni ko'paytirib, sayohatchilarning ko'p manbalik ehtiyojini qondirdi. Bu qitimqi davlat bayramida Guijudagi Huangguoshu shaqratmasining suyi hayvatlik bo'lib, har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarni jalb qildi. Dam olishning oldingi 3 kunida kutib olingan sayohatchi jami 125 ming odam qaytimga yetdi. Xinjiangning Qashqarda kishilar qumliq bog'chasiga berib, dalada qum teylish, to'g'i minib sayli qilish qatorliq ko'p xil turlarga qatnashib,

xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab yapon tajovuzchilarga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jungho xalq jumhuriyatining qurilishi va mustahkamlanishi mo davr iqimiga loyiqlashganlikning mahsuli. Ayni chaqda sotsializm taraqqiy qilib zorayg'an Osiyo, Afrika, Latin Amerikasida milliy ozodlik harakatlari juch urib ravojlanib, Sharq shamili G'arb shamilini besib tushadigan vaziyat shakllangan edi. Yangi Jungo dal shu Sharq shamilining ta'sirida dunyoga keldi va puttirab turaldi. Islohot ichivitishdan iborat zo'r tadbirmo partiyamizning davr iqimini cho'nqur kuzatishi asosida o'tirib qo'yilgan. Ayni chaqda dunyoda iqtisod, fan texnika tez taraqqiy qilib, davlatimiz taraqqiyotining xalqaro ilg'or saviya bilan bo'lgan farqi ko'rinarlik cho'ngayib ketgan edi. Shunga yo'ldosh Deng Shaoping, biz davrning qadimiga yetishib olmoqchimiz. Bizning islohotga yetmoqchi bo'lgan maqsadimiz shu degan edi. Partiyamiz dunyoning umumiy yuzlanishiga ilmiy hukm chiqarib, partiya va davlat xizmatining markazini yotkashga bel bog'lab, islohot ichivitishning tarixiy muqaddimasini jasorat bilan ochdi. Farosatdan fursat afzal. Tarixni bilgandila, yiroqni ko'rguli bo'ladi. Tarixni tushangandila, yiroqqa yurguli bo'ladi. Butun partiyadagilarni Jungho millatining ulug' gulinishidan iborat strategiyalik umumlik va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni ko'ngliga pukib, buyuk tarix qarishini turg'izib, tarix iqini, davr iqimi, dunyo vaziyatini kuzatish orqali o'zgarish prinsipini tahlil qilib, tarixiy qonuniyat ustida izlanib, munosib strategiya, taktikalarni o'tirib qo'yib, xizmatlarning sistemaliqligi, oldin ko'rarliki va ijodchiligini oshirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 3. Partiyaning xarakteri va asosiy maqsadiga bo'lgan to'nishni yanima cho'nqurlashtirib, markizmlik partiyaning roshan xislatini boshdan oxir saqlash kerak. Partiyamiz xalq orasidan kelgan. Xalq partiyamizning uli va jon tomiri. Xalq uchun qurilib, xalq toyinib gulinib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turib, xalq manfaat uchun kurash qilish partiyamizning qurilish, gullanish, qudrat tepishdiki tut mavqesi va maqsadi. Partiyamizning 100 yillik tarixi, partiyaning asli maqsadi va burchini amaliyot ko'rsatgan tarix. Partiya bilan xalq qalbdosh, ham nafas, taqdirdosh bo'lgan tarix. Buyuk inqilob mag'lub bo'lgandan keyin qurbon bo'lgan 300 mingdan ortiq inqilobchining ko'p qismi partiyamizga ergishib inqilob qilgan xalq ommasi edi. Qizil armiya mazgilida xalq ommasi partiya va xalq armiyasining polat istiqomi bo'lgan. Yapon tajovuzchilarga qarshi urush mazgilida partiyamiz ommani keng ko'lamda safarbar qilib, yapon tajovuzchilarni xalq urushining bepoyon dengiziga g'arq qilgan. Xuayxay jinining g'albisi puxralarning qo'l harvisiga tayinib qo'liga kelgan. Changjang daryosidan o'tish jinining g'albisi puxralarning kemi qo'lvoqlariga tayinib qo'liga kelgan. Sotsialistik inqilob va qurilishning muvaffaqiyatlarini xalq ommasi qo'l silib ishlab qo'liga keltirgan. Islohot ichivitishdan iborat ulug' tarixiy teatrda 100 millionlagan xalq ommasi bosh rol olgan. Tarix shuni to'liq isbotladiki, hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Xalq ro'yining moyilligi partiyaning hayot mamotiga taqiladi. Partiyamiz xalqning ishonchini qo'liga keltirib, xalqning qo'lishiga erishgandila har qanday qiyinchilikni yenga olaydi. Hamma ishni g'alaba qozona olaydi. Aksincha bo'lganda biz hech ishni vujudga chiqara olmaymiz. Hatto xaroblishqi yuzlanimiz. Partiyamizning nizomnomasida Jungo Kommunistik partiyasi Jungo ishchilar sinfining avangard atirdi. Shundoqla Jungo xalqi va Jungho millati

0: quurish, gullandirish, qudrat topturishimizni mol oziq bilan ta'minladi. Yana shunimiz sergaklik bilan ko'rishimiz kerakki, partiyamiz uzoq muddat hokimiyat yurgizgachga partiya a'zolari kadrlarda osonla xotirjamlikka ko'nib qilish, ro'yi jihatda bo'shib qilish holati ko'riladi. Ba'zilar hozir obdan demimizni ilib olsak, aram ilib olsak bo'ladi deb qarab, o'rinbaqar amaldor, jonbaxti amaldor bo'lib yotadi. Ba'zilar kema portqa, mashina bekatga keldi deb qarab, olg'i intilmay yotadi. Hukumat ishida iqtidorsizlik o'rinli qilib, aplab-saplab kun o'tkazyotadi. Ba'zilar o'zining g'imini yeb, foyda ziyonningni qo'ydi bo'lib, mas'uliyatni dadil zimmasiga olmay, nom-manfaat, rohat farog'atga berilyotadi. Ba'zilar qonoy o'tang bo'lishga kuni bilib, qiyinchilikdan agib o'tib ketyotadi. Qiyin masalani yuqoriga ishtirib qo'yyotadi. O'tkalga hujum qilib, qiyinchilikni yengadigan shijoati va jangovarligi kamchil bo'lyotadi. Men inqilobni oxirgacha elib berish ro'yini joriy qildirish kerak deb qayta-qayta ta'kidladim. Peshqadam bir avlod inqilobchilarining ur, xaroblashgan yovuz yovni surib
1: hech to'xtamay
0: qil hazar shokratparas bavangni dorashdin hamon deydigan inqilobiy ro'yini kommunistlarning eng ulug' istak uchun qilg'ashqa mardlar jon pida yangi bir dunyo yaratdi mislsiz jur'at bilan deydigan kurash ro'yini joriy qildirish kerak deb ta'kidladim. Buni cho'nqur o'ylinib o'tirib qo'ygan hammaylan o'ylab boqayli. 1,400,000,000 aholisi bor davlatimizda sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish naqadar ulug', naqadar mushkul isha. Butun partiyadagilarni qizil an'anini zo'r kuch bilan joriy qildirib, qizil ginga varislik qilib, kommunistlarning ma'naviy qon tomorini davomlashtirib, inqilobchilarning jasurona kurash qilish ro'yini boshdan oxir saqlab, yangi safarga otlandigan yangi davrda jasorat bilan ilgirlaydigan jo'shqinligi va hayotiy kuchini urg'utish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak.
2: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi 13 programmamizda boshvuchi Si Jinpingning 2021-yilning 2-oyining 20 kuni partiya tarixi ugunish tarbiyasi safarbarlik yig'inda qilgan partiya tarixi ugunish tarbiyasini qanot yaydirishda muhim nuqtani gavdalantirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio ishorni programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz bugungi radio ishorni programmamizga o'rnatilgan Raziya Qadirning Yar Sharabi nomli postida bo'lsin.

Şahlar bilan Erponning munosabati qandoq tuyuqsiz boshlangan bo'lsa, yana shundoq tuyuqsiz oxirlashdi. Erpon shu ketgan peti Shahlarni izlabmi qo'ymadi, uning hech qanday tushunchim bo'lmadi. Bu ishlar Shahlarning qalbidan faqat o'tmadi. Uning turmushida kinolardagidek ishlar yuz bergan bo'lsa-mu, kinolardagidek muhabbatdan azora yeblar, muhit almashtirman deydigan fursat kamayibdi. Shu arda Sami nadindur paydo bo'lib, Shahlarning turmushini texmi qalaymaqan qig'ilib turdi. Shuning bilan Shahla o'zi talab qilib idorasidan xizmat atirtiga tushmoqchi bo'ldi. Undaqda u kanitga borgandan keyin turmushidagi bu ko'ngilsizliklarni unutdi. Uning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Buni qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasi o'rlashtirilgan Raziya Qodirning Yar Sharabi nomli povestining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Bir kişi bir ayolni egiz tog' yoniga boshlab berib so'rabdi. Bu tog' qandoqroq ekan? Bu tog' hayvatlik, egiz, go'zal ekan, deb javob beribdi ayol. U kishi debdi: Yuring, men bilan tog'ga chiqing. Yo'l bo'yicha hech qanday gap-so'z bo'linmabdi. Birdan mang'andan keyin ayol g'arg'inlik his qilishni boshlabdi. Yuqurg'i o'rligan seri yo'l yurish texini qiyinlashibdi. Ayol bara-bara tog'ga chiqqaniga pushaymon qig'ilib turibdi. Tog'ga chiqqandan keyin u kishi uning dunyoni so'rabdi. Endi aytib beringlar, bu tog' qandayroq ekan? Nemisini day, debdi ayol chiroyini pirishtirganicha. Yo'l bo'yi toshliq, daraxtlar obdan oynamabdi. Ammo av orqadagi tog' texmi chiroyliqdek qiladi. U kishi kulib ketibdi va kishilik hayotda yaqinlaringiz mo shuning o'xshaydi. Dastlab tanishganda yiroqdan ko'ringan tog'ga o'xshash go'zal ko'rinadi. Yaqinlashgancha ularning odatda kichik kishilar ekanligini his qilasiz. Tog'ning ustiga chiqqaningizda ko'z tashlaydiganingiz yiroqdagi boshqa tog', boshqa manzirga aylanadi. Tog' o'zgarmadi, ko'nglingiz o'zgardi. Ko'z oldingizdagi tog'ga nisbatan hurmat qiziqish qolmadi. Bilib bilmay pushaymonlaringiz mu ko'paydi. O'zingiz va boshqalarning qalbiga ziyon zahmat yetkazishlaringiz mu ortib bordi. Nimishki yiroqdagi tog'larni ko'ra oldingiz. Chunki ostingizdagi tog' yiroqni ko'rishingizga imkoniyat yaratdi. Demak, kishi erishganlarini qadrlagandilar, ondan baxtli bo'la oladi. Shuning deymanki, atrofingizdagilarni qadrlang. Qadrlagandilar, qadrlanasiz. Muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun.

Asosan bevosita uy egasiga huquqini tashabbus qilish bo'ldi. Vositachi bilan uy ijara oluvchi yana bir qitim uy ijara to'xtam imzolaganda, bu to'xtam faqat vositachi bilan uy ijara oluvchini cheklaydi. Uy ijara etib turuvchi bevosita uy egasiga huquqini tashabbus qilish bo'lmaydi. Agar mojaro yuz bersa, uy ijara etib turuvchi faqat vositachi shirkatning mas'uliyatini ustiga olishni talab qilish bo'ldi. Sochi mullan eskartdi. Uy egasi uy ijara berganda kinishkisi to'liq inovati yaxshi uyni vakolatdan boshqarish shirkatini tanlash kerak. Uy ijara etib turuvchi vositachi shirkatning ijara tashviqot uchurining rost yolg'onligini farqlantirish kerak. Uy egasi shuni esda chim tutish kerakki, qorg'ulacha yuqori ijara haqiga ishlash bo'lmaydi. Uy ijara turuvchimi bozor bahosidan ko'rinarli tuvan bo'lgan ijara uyiga osonlikcha ishlab ketmasligi kerak. Bir qitimdilar bir qadar ko'p summalik ijara haqi to'lashdan saqlanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda ijara to'xtamida bitishgan korxona hisobotiga pul urishi, mablag' bexatarligiga kafolat qilish kerak. Bundan boshqa uy egasi bilan uy ijara oluvchi o'tirsa qiliplashgan uy ijara to'xtamini tuzish kerak. Og'zaki va'diga osonlikcha ishlab ketishga bo'lmaydi. Ikki tarafning huquq majburiyatini to'xtamda aniq bitish kerak.

ishtirokchilarini ta'minlab, Jin Huining qilmoqchi bo'lgan ishini isbotlab, xalq sot mahkamasidan aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'i chiqarishni iltimos qilsa bo'ladi. Jinhua xalq jumhuriyatining axtilab qonun dasturining 997 moddasida mundaq deyilgan. Haqtalab subyektining harakat egasining o'zining odimiylik huquqiga ziyon selish qilmishi sodir qilayotganligi yoki sodir qiladiganligini, uni vaqtida to'smasa o'zining qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydiganligini isbotlaydigan dalil isboti bo'lsa, xalq sot mahkamasiga harakat egasini aloqador qilmishini to'xtatishga buyurish tadbiri qo'llanishni qonun bo'yicha iltimos qilishga huquqli. Odimiylik huquqi mol-mulk huquqiga o'xshamaydi. Odimiylik huquqiga ziyon solgan qilmish vaqtida to'xtatilmasa, to'ldirg'usiz ziyon paydo qiladi. Bo'libmi, aloqa to'g'ri ishlari uchqandek rivojlanayotgan bugungi kunda to'rdoshlarni tizginligi bo'lmaydiganligi sababidan odimiylik huquqiga ziyon yetkazishdan paydo bo'lgan oqibatni yig'ishtirg'ili bo'lmaydi. Shuning uchun haqtalab qonun dasturining 997 moddasida da'vodan burun to'xtatishga buyurish tizimining belgilanishi odimiylik huquqiga ziyon selish qilmishini voqea yuz berishdan burun oldini elish qarishini namoyon qilib berdi. Bu axtalab qonun dasturining yorqin nuqtasi hisoblanadi.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Kalit tasavvurimdagidan chiroyli. Ammo xizmatlar o'ylaganimdan jiddiy ekan. Sizning kayginingiz bek yaxshi bo'ldi. Van hadamga yordamlashib, ayollar xizmatini qiling. Dedi xizmat korpusining boshlig'i. Ma'qul. Hamsa men qandoq tayyorlanib qilsam bo'ldi. Ayollar xizmati nurg'un taraflarga chetildi. Necha kun birga ishlasak, tushunib olasiz. Dedi Van hada illiq kulimsirab. Bir haftada xizmatimni xeyli o'tdan tushunib oldim. Bu ayollar xizmatida tog'ni talqon qilib qahramon bo'g'ilib bo'lmaydi ekan. Ammo birning keyindan biri chiqib turadigan ushoq ishlar aram og'il qo'ymaydi ekan. Bu ayollar uydagi har xil mojarolarni tatib, eng oddiysi chechini qaysi rangda bo'yisa yarashadiganligigacha bizdan so'raydi ekan. Yarim kecha telefon qilib, uni buni so'rsimi, terikmaydigan bu odamning astoydil, eg'ir besiqligi meni hayron qoldirdi. Bara-bara men uningga o'xshab qoldim. Telefonim kech kunduz o'chiq qoladi edi. Yarim kechada ansiz sayrigan telefon Van odam ikkimizni uyg'otib etdi. Kimkan, nima bo'lgandi? Dedi Van odam aldirib. Ah, ko'chada ketdi Dilbarxon ekan, dedim men ekranni ko'rib. Va darhol telefonni oldim. Hey, xonim, meni qutqizib olasizlar. Qarish tarafning yig'isi bizni texmi jiddiylashtirib etdi. Nemish bo'ldi, yig'lmaydan ha? Erim urib o'ldirib qo'ygudak meni. Hozir boraylik. Dedi Van odam chapini kiyib. Yig'lmay turing-a, biz hozir boramiz. Biz yan yotoqdagi xizmatdoshimiz Arkinni chaqirib, Dilbarxonning uyiga bordik. Nima bo'ldi? Bolalaringlar enga kitob qaysimi urishsanglar qandoq bo'ladi? Dedi Van odam har qitimqidagi salmoqligi bilan. Buning deyishcha, tunji muhabbat unutilmasmish xonim. Shunga mening izdima deyishim xatomish. Tunji muhabbat degan bu siz balkim nervamga takkan bo'lsa kerak. O'ltirgan yerimdan chatirab turib ketdim. Nima? Tunji muhabbat? Qancha yosh kirdingiz siz? Men Dilbarxonning eriga ochiq bilan tikildim. O'zingizcha tunji muhabbat deb chiroyli qism qo'yvog'ingiz bilan taloq qarashdaymiz uni. Shayxlar. Bog' adam belikimdan bo'shqini tatib o'ltirib oldi. Shayxlarning degini to'g'ri. Oilangiz bu ahvolda boshqalar qalaymiqan uchur yo'llab ko'rishib yursangiz, taloq qilgan mas'uliyatsiz ari hisoblansiz. U yo yangi tanishgan odam bo'lmasa, Dilbar bilan to'y qilishdan burun ishla u. Dedi Dilbarxonning eri o'ziga uvol qilingandek talaffuzda. Shu chaqda tuygan ish bo'lgandan keyin nima qilasizlar hozir ko'rishib? Deb sehrab qopdi Dilbarxon. Hey, imoni. Er xuddi urvitidigandek Dilbarxonning oldiga ikki qadam bordi. Erkin uni tutib oldi. Qo'y bitdi.

boshqa baldur bering. Sizning xizmatga chiqish vaqtingizga hech kim diqqat qilmaydi deb o'ylab qolma. Amaliyotda hammasi ko'zini yo'g'a ichib turib, bu ahvollarga diqqat qiladi. Navoda birroq xizmat o'rniga yetib bo'lsangiz, bu sizning hozir qilayotgan xizmatingizga nihoyat e'tibor nazaringiz bilan qaraydiganligingizni tushuntirdi. Ikkinchidan tarsoqlik qilma. Xizmatlar davomli kengayib turdi. Hargiz bu mening xizmat doiramdagi ish emas deb mas'uliyatdan qochmang. Navbatdagi mushu normadan ortiq xizmatlarning sizga taqsim qilinishini sizga bo'lgan sinov deb tushunish kerak. Uchinchidan xizmatni xushallik izdang. Siz qabul qilgan xizmat qanchalik og'ir bo'lishidan qat'i nazar tirishib yaxshi ishlang. Hargiz mo qayerdan qo'l silib ishlashingizni bilmay qolgandek kipodida bo'lmang. Undan boshqa darhol qo'l siling. Xizmatni topshirib olgandan keyin darhol qo'l silib, tez, dal vaqtida o'rindang. Inkas tezlikning kishiga bergan ta'siri nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni shundoqla oltin berib tegash kuchsiz darajada qadrlik bo'ladi. Bundan boshqa boshqurg'uchining o'rinlashtirishiga yetishibmi? Boshliqning vaqti sizningkidan qimmatli bo'ladi. Mayli u sizga qanchalik vaqtli xizmat bo'lib berishdan qat'i nazar, u cho'qim sizning navbatdagi qilayotgan ishingizdan muhim bo'ladi. Undan boshqa shon-sharaf boshliqqa mansub bo'ladi. Shunga har qanday ahvolda boshliqingizning shon-sharafini qo'g'dab qiling. Eğir besiq bo'ling. Har qanday ahvolga yo'liqqanda suyuqqonlik bilan bir taraf qilsangiz, ustunlikni egilgan bo'lasiz. Boshliq va xaridorlar xavf ichida chiroyini o'zgartirib qo'ymagan kishilarga qoyil bo'lib qolmay, ishni loyiqida bijirgan kishidan tehim huzurlandi. Bek ko'p umid bog'lab ketmang. Hamma ishning siz o'ylaganingizdek bo'lishiga hargiz cho'ng umid bog'lamang. Aksincha sizda har vaqt yuz berayotgan xatoliklarga taqabul turishga tayyorlik bo'lish kerak. Unundan boshqa hukm qilish iqtidoringiz yetarli bo'lsin. Bir masalaga yo'liqqanda to'liq bir qarorga kelmaydigan yoki boshqalarning qaroriga bekli tayinib olgan odamlarning qadrsiz bo'lish aniq. Bu tavsiyalarni bizga kim berdi? Bizga psixologlar berdi. Shunga boshliqimizga yaxshi ta'sirat qoldiraylik desak, yuqoriga o'xshash ahvollarga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Shundayla xizmatimizni suyib ishlay olamiz, natija qozona olamiz. Qaynamasa go'zal tavsiyalarimizdan keyin go'zal kuylarimizni davomli qo'zirog'ingizga sunamiz.

Biroq u hamma gapni angladi. Shundaqdimi Scarlett tamkin qiyofatga kirib kelib, "Apandi, bu yerda ishkaligingizni bildirib qo'yishingiz kerak edi-ku," dedi. Shundaqmi? U tishining iqini ko'rsatib, yejib qo'ydi. Bir jub yuraklik qor ko'zlarida masxir kulgisi o'ynab turardi. Biroq bu yerga taklifsiz kirgan odam men emas siz. Men Kennedy apandini bu yerda saqlashga majburlandim. Chunki orqa o'ylida qarshilinmay, oxir ko'p o'ylanib bu yerga kirvagan edim. Bu yerda menga hech kim qarshilik qilmas devdim. Afsus, undoq bo'lmadi. U ikki mo'risini qisib qo'yib, muloyimgina kulib qo'ydi. Bu qo'pol, hurmatsiz odamning hamma gapni bo'libmi? Scarlett endi bo'lsa o'zimi demaydigan gaplarni anglab olganligini o'ylab, Scarlettning boshqidan judini tutdi. Gap o'g'irsi, dedi u g'azab bilan. Gap o'g'rilari doim degidek noyati ta'sirli va foydali gaplarni anglab oladi, dedi Butler qasdan g'alati jib qo'yib. Uzun yillik mush tajribalarimdan men apandi, siz isil zotlardan emaskansiz. Ko'zingiz bakmi o'tkirgan, dedi Butler tabiiy qiyofada turib. Ammo qizchaq, sizmi isil zodi qizlardan emas? Scarlett uningga qiziq tuyulib ketgan bo'lsa kerak, yana muloyim kulib qo'ydi. Kimni bo'lsin, baya men olgan gaplarni qilgan odamni isil zoda deyilib bo'lmaydi. Ammo isil zodlarning men uchun hech qancha jalbkorligi yo'q. Men ularning nima o'ylaydiganligini bilaman. Ular o'zlarining ichida o'ylaganlarini hech qanday odamga yuraklik aytolmaydi. Ammo siz suyumlik o'xara xon qiz karamatgansiz. Sizga qoyil bo'ldim. Sizga beshimdan shilapamni ilib turib, hurmatimni bildirmoqchiman. Men Siliq Spaya Velks apandining qandoq bir yerining sizdek o't yurak qizning shunchalar yaxshi ko'rib ketishiga sazovar bo'lib ketganini faqatla bilmadim. U sizdek bir ha, to'g'ri, hayotga butun qizg'inlik bilan berildigan qizni o'ziga ota qilgani uchun rahmat aytishi kerak edi. Lekin uning qurt qo'xshash tugilib olgan qo'rqinchoq odam ishkanligini kim bildi? Siz uning o'tkini surtib qo'yish qimi munosib emas, dedi Scarlett g'azab bilan to'g'lab. Biroq siz uningga bir umr nafrat bilan qarmoqchi emasmidingiz? U shu gapdan keyin yana safada o'ltirdi. Scarlett uning kulayotganligini angladi. Agar Scarlett uni o'ltirib yetaladigan bo'lsa, jazman o'ltirib atgan bo'lardi. Lekin unda qishmi yuz bermadi. Scarlett o'zini mag'rur tutib, ishikni jaloqqada yepib, uydan chiqib ketdi. U palampaydan ishtik minib chiqib, ustiga chiqqanda o'shidan ketadigandek bo'lib ketdi. Shu on to'xtab, palampayning salasonig'i yo'linib oldi. G'azab, numus va jiddiylikda yurgi xuddi qepidan chiqib ketadigandek shiddat bilan soqib ketayotdi. Cho'ng-cho'ng tinib olgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin negir onasi qo'rsqini bahmi ching tengayotgashga mumkin bo'lmadi. Navoda rostili hushidan ketadigan bo'lsa, kishilar uni mush yerdan tepishdi. U chaqda ular nimalarni demaydi? Ashli, ilq nafratlik botlar ham har qanday odamni ko'rolmaydigan pitnichi qizlarning qo'lidan har balo keladi. Scarlett azroq tuz ilib olmaganiga tunji qitim pushaymon qildi. Uning boshqa qizlarga o'xshash tuz silib oladigan kichik qutisimi yo'q edi. Burun u bechining zodili qaymasligi bilan maqtanardi. Endi chataq yiqilib tushmasa bo'lardi. Bara-bara biyoramlik yo'qab, butunlay asliga keldi. Shundala u Indiyaning hujrasining yonidagi chaqqangina pardasxonaga kirib, ish kiyimini yechib atdi. Ondan uxlayotgan bir qizning yonidagi bo'sh karvatga chiqib yotdi. U bor amali bilan yurakining soqishini normallashtirishga, chiroyidagi jiddiylikni besib, burunqi xotirjam holatiga yenishga tirishdi. Uning shu turqidagi chiroyi ba'ayni saron xotinning o'zi edi. Buni o'zimi bilib turib atdi. Shu tapta birar qiz o'yg'oq bo'lsa, uning bu holatidan bir narsini sezib olgan bo'lardi. Endi hech qanday odamga o'zining nima bo'lganligini sezdirmaslik kerak.

Ayol kişi nimi degan ojiz, nimi degan yumran, o'yladi Charles. Urush yok yomon ishlarning gapi chiqsa o'shidan ketadi ekan. Bu xiyol bilan u o'zini erlagi xos jasoratga to'lgan odam deb o'yladi va Scarlettni avaylab o'rindiqqa o'ltirg'izib qo'ydi. Scarlettning shu turqidagi chiroyi g'alitali edi. Oqirib ketgan chiroyidan bir xil yovoyi go'zallik urg'ib turardi. Buni ko'rib Charlesni ansizlik chirmib oldi. Scarlett uning urushqa bormoqchi bo'g'ini uchun mushundoq bo'lib ketib otamdi qandu. Yoq, bu mumkin emas. Amsa u nemishqa uning undoq g'alit qaraydi. Nemishqa yog'liqini o'ynab o'ltirgan qo'llari to'xtamay titraydi. Yana tixi uning quyuq va qopqari kirpiklarida muhabbat hikoyalarida o'qigan qizlarning ko'zlariga o'xshash izo va muhabbat ushqullab turdi-ku. Charles gap qilmoqchi bo'lib, bir necha qitim gelini qirib qo'ydi. Lekin zodili gap qilmadi. Darro yerga qarab oldi. Chunki uning ko'zlari Scarlettning uning badanini teshib o'tkidek o'tkir va uning parvosiz yashil ko'zlari bilan uchrashib qolgan edi. Uning puli ko'p. Scarlettning kallasidan ishtikli bir xiyol va bir plan lip qilib o'tdi. Bizga qashli bo'ladigan ota-onasim yo'q. Uning ustiga Atlantada turdi. Uning bilan darhol to'y qilsam, Ashley mening o'ziga on chiqib ketmaydiganligimni tushunadi. Hatto menga chaqchaq qilgan ekan deb bilishi mumkin. Xonini mo zardigosh qilib aytalayman. U o'ziga mangu yigit topolmaydi. Boshqalar mo uni masxir qilib o'ldirdi. Melaniya azoblanishi mumkin, chunki u aksini o'lgidek yaxshi ko'rdi. Stuart bilan Boytmi azoblanadi. Scarlett o'zining u ikkisini nemishqa azobga soladiganligini bilmaydi. Balkim ularning yomon niyatlik singillari uchundi. Shuning bilan buzur paytunda o'ltirib, ajoyib esil kiyimlarni kiyib bu yerga kelsam, hammasining o'pkisi o'rilib ketadi. Meni mangu masxir qilishmaydigan bo'ladi. Albatta, bu ishlar urushning bo'ladiganligidan derak beradi. Charles xeyli ko'p o'ylanishlardan keyin aron mushi gapni qila oladi. Ammo siz ansirmang. Scarlett xon qiz bir oy ichida ish tugaydi. Ularning onamanisini ko'ziga ko'rsatibmiz. Men bu fursatni qo'ldan berib qo'ysam bo'lmaydi. Men bugun oqshom bo'ldigan tansiqqa qatnasha olmasligimdan ansirayman. Chunki qo'shin Jonesboro'ga yig'ildigan bo'pti. Tarletonning o'g'illari ko'pchilikka xabar qilgan ekan. Bu ishni anglasa, xonim qizining

ko'ngli cho'qim yerim bo'ldi. Scarlett javoban dabli qo'ydi. Uningdan boshqa nima deyishni bilmadi. Mushining o'zimi yetarlik edi. U o'zini osta-osta besib oldi. Pikrimo yig'ilishqa boshladi. Uning to'lib toshqan qizg'in kayfiyatini qirov bosqan edi. Uningcha o'zida amdi undoq illiq hissiyatlarning bo'lishi mumkin emas edi. U nimishqa oldida o'ltirgan ikki mag'zi qizil bu chiroyli yigitni qo'lga olmaydi. U boshqa yigitlarga o'xshash uningimi qiziqmaydi. Uning g'ili emas, buningdan keyin 90 yoshga kirgichimi har qandaq narsaga qiziqmasligi mumkin edi. Men hozirgacha Vat Hampton apandining Janubiy Karolina diviziyasiga qatnashish yoki Atlanta sharlik mudofaa garnizoniga kirish ustida bir qarorga kelmadim. Scarlett yana deblik qo'ydi. Ikkisining ko'zlari yana uchrashib qoldi. Charles u ko'zlarining o'tliq beqishlaridan asoshini yo'qotib qo'ydi. Siz meni saqlay olamsiz, Scarlett xon qiz. Sizning meni ularni yo'qotqichi saqlig'ingizni bilsam, nihoyatda xoshal bo'lgan bo'lardim. Charles demini chiqarmay uning javobini kutdi. Uning og'zining kichikkini bir harakati bilan paydo bo'lgan zinahlarga tunji qitim diqqat qilib, u zinahlarga suyib og'iz kep ketdi. Shunda qilalgan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi, ha? Shu arada Scarlettning olqini qizib turgan bir qo'li Charlesning qo'llari ustiga qo'yildi. Mening undoq uzun saqlig'im yo'q, dedi Scarlett ko'zlarini asta yumib. Charles uning qo'llarini tutib o'ltirib qoldi. Og'zi yo'g'on ichilib qolgan edi. Scarlett kirpiklar orasidan uningga qarab, uni kishilar orilar bilan sanjib oladigan paqiga o'xshatdi. U bir necha qitim gap qila olmay kekashlab ketdi. Og'zi bir ichilib, bir yumiladdi. Yuzi shalpardek qizirib ketyotdi. Sizning meni yaxshi ko'rishingiz mumkinmi-do? Scarlett zuvon surmadi. Beshini silib ko'ngligiga qarab o'ltirib oldi. Charles buning ma'nosini tushunolmay, birda shirin xiyollarga beriladi, birda darg'umonda bo'ladi. Balkim yigitlar qizlardan bundoq savollarni so'rmas bo'g'iddi. Bundoq savollarga to'g'ridan-to'g'ri javob berish qizlarning yuziga sat bo'ladigan ishmi tixi? Charles ilgari bunda qishqa uchrab baxmag'ashqa nima deyishini bilalmay gangrab qilyotdi. Uning to'lg'usi, naqshi etqusi, uni so'ygusi, chimliqning atrofida sakrab o'ynig'usi, ondan yugurib berib uning o'zini yaxshi ko'radiganligini barliq odamlarga, oqtanliklarga, negirlarga so'zlab bergusi keladdi. Ammo o'rindan midirlay olmaydi. Scarlettning qo'lini uzuki qo'lga pitib og'irtib atguncha ching siqib o'ltiratdi. Pat arada men bilan to'y qilishni xolamsiz, Scarlett xon qiz. Scarlett burnida yana deb qo'yib, ko'nglikining qatlaqlarini o'ynab o'ltiraverdi. Melaniyalar bilan bir vaqtda to'y qilsak bo'lamdi. Yoq, dedi u darula. Yinib turgan bir jib ko'zi Charlesga muloyim tikildi. Charles o'zining xato gap qilib qo'yganligini shu on bildi. Albatta, qizlar o'zining to'yining ayrim bo'lishini xolaydi. To'y sharifini boshqalar bilan teng ko'rsa qandoq bo'ladi? Shu gap bilan Charles men qattiq xato ish qildim. Uning kechirib etishi nihoyat qiyin ish deb o'ylab qoldi. U baldoroq kash bo'lsa, qorong'udan foydalanib uning qo'llariga so'ysam, ichimdagi gaplarimning hammasini davolsam deb o'ylaydi. Dadangiz bilan bu to'g'rilik qachon so'zlashsam bo'la? Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi, dedi Scarlett tezda javob berib. Yana bir tarafdan Charles uzuk bo'y qo'lini qattiq siqib og'ritib otqashqa chapsara qo'yib asgan debmi o'ylaydi. Bo'lmasa ilojsiz uningdan shunda qilishni o'tinadi. Charles u gapni anglab xoshalligida sakrab ketdi. Scarlett uni qin-qiniga patmay hovlining ichida yugurib sakrab ketarmikin deb o'ylagan edi. Lekin unda qilmadi. Pak va sodda yurakini aynan holda ko'zlarida to'liq ifodalab beriyotgandek uningga qarab kulib turdi. Ilgari hech kim uningga bundoq nazarda qarab boqmagan edi. Buningdan keyinmo ham qarmaydi. Lekin uning ichki dunyosida